0: Kami è una famiglia.
1: Cut.
2: Cut.
3: Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. Cut. C